Lisa, uzobona ilali bangafuya ukubona. Izosobuyelela nini bangafuya ukubona kwakhona. Iza.